Ansa tau ya kiro. Atau itrik mamiora na augusto. Asa mino tapses. Eu ya chimuyan. Ego mi sakaya sa wa Jesus ka ikspigagi. Kagi ups katan maxigo mu ista si sakiet next ka u no himana ga gi uichi wa tu uichi wa gana. Ego sa kiwa ap mio ki tiu isekto mansta mio ap mat. Pita matna o piahtak maam toni chikan kaigi kui tihu ahtas tiupi kui tamon ki tiuisa niuma pmaat soon hiko niuma mina tahtapui tapuun niuma mini ti ai niumi ti ai sino taitohtit ki tiuisa kaigi kui pikui tamok. Ego ga teht muita puisa ohtin stohtau ok taan somi uituit. Ma ga asa isaan magi muusihta ogi kutta imi kutsikan ma piahtak maamto niitsikan. Iksi isa magi kaya juha kohtsik kuitsimi ok ego ituen mimi uittahkan ma taan siis muusihaatsikan mi kutte ipi kutihtu kutsik. Iksuma piegon asko o tauma aisino asko gigwe mantu piksko na isino aimo tama asko ikuta isino iha muita puinsto tahan matan sitrumi o giwitu itsik maga ki anmi itapahti mut emanatset mui uihkui tihki monma atigain stohta. Maga manto, mantokski taman mahasai. Ei siinu ja kuauigain stohta. Yksi spaihtau muistas. Taan sanmataisin stohta miit miuanma stohta muun. Ja kuauigain stohta. Kaikki webi uihta. Votta kuikuttauma. Kiomi hajain miigwaatsuntani tiihihki voi ikussuvahki kussukuskaa kui nipi uihtaman. Kaikki voi piuihta kaituitan ma Jesus kistahi ikse tuotaan ma kaituit. Pinaa signia kaituit ka miitna o piahtak maamton ihtsikan. Ikaki voi ta piuihtami tihuak. Kiitti on he. Yksi piekon yksi saanostan. Tän totta muot. Tän mietän mäkin vaikaa, kun se koskaan kuin. Jeesus kimiit no matitat. Niistä ipaksiin tämän piahtak. Mä amtan itse kanta miin taas tai indi hyhtäitat. Yksi saanakista. Tämä piiksi kuotat suus kuot. Kiitti hyhkutsika. Kiitti on he. Takki vaan mä kapiui tamska kuin kiti kahjoi ja kuin mä tauhi tamuot yksana kistan mä kamusi tän tapskutsen kiuspi kagi musi tatsen mä piahtak mä amtoni tsen pitä mä adna itkutsik yksuma kagista mantoa isaui mik. Ego minä kauikana uimik, yksi maaga.

0: U maċ mwins u tiħuċ niħċaw jgħiċ ċegansik, James Smith Cree Nation, li taqit s-nigan u jgħiċ s-namigit u jgħiċ tiħtaw innu għaw ċa community cleanup. Our community, our pride, our responsibility. Kida għan u maħiċ tiħtaw innu, manna ċiħtaħtan, biħi niħtan, jgħiċ s-niħtan. So jgħu maħja kaw jgħiċ s-nigan u jgħiċ tiħ James Smith Cree Nation, Ajak, jag har pisat med dig och pisat med nistan och ägnarna och sa jag har mina nistan och gigamtärt och sa så nisar jag och ni kisar gav mig det 28 och 29 gigamtärt och bägen och tjejkse i bägen och skönjant och bägen och tag och sig jag har pisat dig i sig att det är sakan och lunch will be provided both days så gida om jag har gitt snygg i kassa mig och innan har pisat dig i sig att jag har nivå gigva jag har gått sig och tar och tar nöjna på en gigva jag har gått sig och jag har gått sig och jag har gått sig och jag har gått sig och jag har gått sig och jag har gått sig och appliances, old equipment jag har gått sig och jag har gått sig och jag har gått sig och jag har gått sig och jag har chip motion och jag har machinery will be utilized mot jag har gått sig och jag har gått sig och jag har gått sig och jag So thank you for helping keeping our James Smith community clean and beautiful. This is June the 4th. It's an ID super clinic. These IDs, documents. So this is an ID super clinic on June 4th. Their birth certificate, Indian status card, your health card or social insurance number. So you got
1: Service Canada, the Canada Revenue Agency, CRA, kiga ach mustagok, dan si tagi sa gachit naman, agat si awinan tagi gachit na, dan si mani sui chiha sa gachit na, tas kuch the child tax benefit, awas sa sanahigan. That's which mean I disability tax credit. GST. They can print off your notice of assessment, proof of income. They can help unlock and set up a CRA My Account. You could speak to be to give it in your account or magisigo. Pomina moi be to give by the giga, put to give GST or Omega Honama Kavi Gachitnam and Omega speak to be to give by in your account. So Niagiat Mustaswagi, why Medopachasinema CRA my account. These minic beams and Hamagok CRA, they can help you explain that. I gave with Tamagok Tan Sanami Peters and Haganwick Service Canada. They can help you with social insurance number, employment insurance, task coach Mumina Gagachitnaho Yagaya. Pension programs, that's going to retirement, old age security, guaranteed income supplement, disability and survivors, Canadian dental care plan, and the Canada disability benefit. So, in that, government programs, they will explain those. PAGC Urban Services. Clinic 1211 First Avenue West. That's on June 4th. Register at the door. Some kind of an ID. Prince Albert on June 4th. ID Super Clinic, 1211 First Avenue West. June 4th. PAGC Urban Services 306-765-5300. Wapahi mai nama gaya, tamat nawi gisi gau, ikon nego tos sab tagi mau, ya wawa ya kadigi pisim ni sugi gai wihi kin wapahi mai gaba pi tos tah ni gan omut tah ya, iwi gisi no hamah cegat set noak dan citizens tawi nawa cegos squid tu ya. Introduction to mushroom picking. Is no the kin tawi nawa gigi ski the mau, was squid tu ya. Tänega negit tagi muihcik, tänega miiniga tagi muihcik. Ui datit minu kuttaha ja minu tsiikahta piirgan sinä kussuok. Mä enkä puittukin piirgan ja muuta tagi mua, mä enkä kuttakana. Au tän se mä kauisikin ski tihtämään, noin näänä kaui tagi muihti. Ja kun muu mukaan yksikö, no mä kannu ikutti in the Meadow Lake area. Vaapahki mä nämä kiittujään ja nii sotte pähäkän puunaa pihtaakin sekäki. Nii tii, että Meadow Lake Library. Uumittahakin tässä on joku tehissä Meadow Lake Library. 306-236-5396. Käännäpäkissä koko pähkuissa kanssa. Vittu kippii tuossa pinnissä tehtävä, mutta joka on ja sähköitse. Pancake and sausage breakfast on pähkä. Kiikään tähtä pähkä nohtiis, kun äpihtää kissa kääkä. Ja soki kamitomi itse on, kiikään näkissä kavaa, että kääkäätiset noo. Mä vii kuumakin sui saamittui kikotti as a community in Christopher Lake. Mä vii tähtää. Pokani muu tihtain, kää mä annoi, kää viitsi miitsi suomittu nannoi, kää tsemustaattu nannoi, kää vaapamittu nannoi. Nauatko sanomaa ja kimmassa kaui sanoa, no as a community, nauatko kikamidui chatoskimi tonano. There's a trade show minä ja kikam tähtä vähäkän sko, niisutta vähäkän puna pihtääkin sekäkin. So joko mä kiittämään pancake and sausage breakfast wampaki. Nako taas saapakin mihtsi from 9 to 12, and then there's a trade show ajak 9 to 2 p.m. Joku tähäntä, Gary Anderson Community Center. So joku se pitämään.

Nusman maga ja nian nog isega ja mitä tät nian nussa pagima ja gawa digi pisim ja kuma ja kia pitsiä hätsutsiga ti kuma ja vauhti tui kido maga ip muutti hui kun ovat spogotti tässä viihtä miik mutta ei tätä tutsiga ti ja missä ne ovat teki pehkä tiigi kouna huhti ja puo ja kemo nohti iku tuohon mä kiittää kautta, että tämä on joku mä kiittää vähän skännau, ajakki se skätsuu, niin kuin minun tiisin olet skiivit, no tämä missä puhutaan kuuma. No, tuohon mä käy kissikään, päh kiittää ja kiikäät niin sumitsiksen tekijä ja päksi kauan kuuna. Joka on tiisin minä ja kauko piivissä aika heikä nekki chidikla, eikä mistä hissii pihkä, kun tiittikin, mutta niin kuin iska ja teki muakmi niin kuin moi mä, missä puhutaan muakin muaksaa sää ja päh kiittää. Kiitä tiskipiä, joka on puhuttukin kohmiin omat. Tämä kohtaa kohmiin ikään kuin muu kohmiin, missä puhutaan puhuttukin. Ja vuosi missä pinna, vuosi takia suitit sekä tikkoja ja tätä tiskipiä. Ittu juoksi. Ja kun on minne tiskipiä jäätsi muins. Ja kun tämä on sehtäkin tämä sekä tikka ja isko. Tämä pitää, kun sä puhuit tauin ähissä ja kiitty joku maa. Ja mä kun hikot sinne piihikohan ja kiipä kun siitä, mutta se vain mä kiittukin. At the walk tega kuiva huichi hichik ja kuma stage of emergencies where there was 11 communities say ja kutagusi ja kanyma kagi itton wikta skuch pia kuma ja pagitto hagen saga higa next the Sturgeon Lake First Nation ja kuna pia kuiga ja state of emergency kia pechastido ja kuna kuka ja Saskatchewan Public Safety Agencies just nana wichi hua nanitu ja kuna kuchuma ka tethiskipi kuma ja kaski miskanawa ja käypä tsehtsäkänä ja hui itsekin, kun minä itsekin piitos meni sui itse hiujakin. Ja niin tyytämään nämä kohdat, että no mä kysyin, että kaputtakin päin käytti on nämä ja Highway 165. Niin tyytämään nämä kohdat, Highway number 2, mä luon suomassa on ohittamuk. Ja niin tyytämään paskin mukaan nämä Highway 165. Tyytissä ja mä nämä muussa aika heikän siis, että Hall Lake, kun tyytissä missä käymme Lawson. Joka niin tyytäminen teitä on koko nauja ja nämä on tämmöinen Besnard itse paski, mutta mä enkin kuin tohtsi, kun muuta kuin samaa tajuttakin, että koko nauasti viitettäkin päin käy, että ei niitä viikäys käy siipi, että Smooth Stone River, kun tiedätkö, että mä käypin joka aputtiin enemmän ja käsokon. Joka niin timin on saunia ja kohuttiin se saunia nukumaan ja jäätsemutsika ja the RCMP ja kun mä enemmän käytä Mounties. Ja kiitokoisikin säässä on kuitenkin, se olisi katsotaan missä kitsä koko puhuttiin tässä on, että these semis and trailers on kai missä kitsä koko käsä on käsitsik. Tehtiin ja kun se olisi katsotaan kuitenkin päästäkin. RCMP tuitsikin ja häätsä mustaatsikin ja kuitenkin on Thursday ottaa, kun se semis ja trailers kuitenkin päästäkin, se olisi katsotaan tsiikin. Uskon ehkä se stiikin kahmeneksi suonnoksi Swift Current. Se on joku nefittämä häätsä muinsa, niin tuuttiin, kun mä käyn ja kiäbit, niin hitävi häätsä muinsa, kika pitämät näin ote NBC Radio, niin hitävi Radio.

0: Esquil til makia ego isigisin eta gawigin ego na mat gigiski tin eta getawi tse gawin awiak tse kinotia yamehau uta umagagi sayamin waskosis safe shelter for women 306-236-5570 Waskosis Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskosis Safe Shelter, Koyas Kanana Katidin Migawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Ituhtiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayak Kagiskemat, Namoya Katatskapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin, Call Waskosis Safe Shelter at 306-236-5570.
1: Awina na midwife, isin stoktaman, iskuyo awa ka pamihat, wit skuyo ho magaw yung pipimit. Iwa miwa chota haya sa Saskatchewan, tatat na katas sa pagkoy katoa ki takotsiko ko pamihiwiwak. Health Sciences Association of Saskatchewan.
2: Mota ki goistagon, tapis hutsu manna classic taste ki tonu manu sanama A&W Matza burger ki se dekati, aga atsia nukota teen burger. Ego hego taoma ki kagi mito mitsu nukota uuta A&W mista hisaga higani. Aga atsi ki kagi ki pizza nukota tipa kufti pa higani kiki sipa yak pasisti negatio. Ego hego ta ki kagi mito kiki sipa mitsu. Anama na bacon and egg ki se dekati. Gutom A&W mista hisaga higani. Pizza ki uta pasisti negatio isko aina niutte pa higani. Agatsi uta kagi waska agutsen. Ego tan tuttaman ni uta uhtsan nama kuasi nama ni isko mita ahte pa higani.
1: Tahto niipin mä nämä aika. Kiva pahti nämä tämän sittenkin tuutsikin mäkä johuis kuttiiva. Sitä sitten päkä naapuut, että näitä tättiikin kiikinnava, kittihtaavin nava. Mä kussuomak kiitä, kaikki viitsi hyvän. Ikä kun tohta pahpastiik. Mä mut on itse tuohon kiikaa. Vaskaa vittakaa viikin innemä, kun vaskaa heikän takaa, että se mä tiiä vaskaa. Kaikki isihtää, niin ikä kun tohtakin pussakaak. Ja skutskakia ja kisk siinä puukiskatta heikän nahvot tihvana. Joka minä ja kaikki nää tiitihtiin minä ikuttaa vuotta viittämihin ikä nää toki kautta papaamastiik. Teki kähtsä tihkähtiik. Joka minä kaikki ja kiski siinä maskussia. Joka minä oma kiis nuota viittämihin viipuuniin. Vauvistii mustaskami käytä näkättä. Joka siis piuma kaikki saapa tihtäin kottavaan uskottiin koiskaasta vihiki. Koiskisi kähtäkin kottavaan. Itu itse kommentoi nämä ne mistä tätä sitten noutuu tämän omit takamatsa vastiin. Mä kannan muita kiitää ne kaikki pitä niin aina kiispinna vatsa jakamisiakin. Hän tiimine kiepä saa tsemuin kaikki miskin avau. Mä taapa tsehtsäkään ne uutisiin päihin kiiko. saspublicsafety.ca
3: Ja jag har pissat mig gott så går vi stav och någon mjö och jag har hört att lätta rån gitt i en tän. Mig gott så går vi ta fakta mag jag går mot det. Och jag går med tan sig att sitt och mam to ni sig att ni mental health awareness sig att ju. Jag går nog och gick och jag man i sig att ta fakta sig att dig. Och jag kan sitt och sisa. Vi spänger sitt i nog och jag tan sig att jag sisa och vi till det. Jag går tänka på att jag tar så när man tar sig i bitsig 988. Och vi stämmer att man kan bli och gick och gick och Lacrosse Indian Band Health Services we are all ego to magap mukta ta chige ko mamio ya uni ki si chi chi ga ti dan se i se mamam to ni ta ki si no dan se i ta ma cho ta to gi se ga o ego ma pisi ski ti tan ano
1: We got you go chena ga chi pichi sta wa wak ki ni gi he wak ani ka gi op gi he swa Uhmitit sahogawin uhmitan tau wigiin iku tahtuh cahaya mihcigiin. Tiasku cigi wigiin boarding home. Kispin iku soma kiki ispadihikun. Ihtagaw sawa sonia iku tahyukcita tepaha mahcigogo boarding home gagi wahwigicik. Mitunuh sanama 210,000 piyagawiyak iskutagi gachitin yuk. Magu sawa Carl. Unihidoi upigis kuistamagi yawa. ja kannan kaikki vitsihik. Muuta minä kattaa vähän muut. Muuta minä kattaa suuta suu jokama kohtii tohtiin. Uutii saajamme 306-477-1004.